Snježna ja zamijac, krutit boj, opalji, mrčicje čužaja trojka, mrčicje na trojke čužaja mladost, gdje mu ješ časce, gdje moja radost? Nemoj čist, namiš, ti pjevaj, pjevaj, budi uspomene na protekle dane lude sreće, pusti me. Neki drugog ljubi kao mene, to lijepo, plavo, plavo, plavo, smeće. Pusti, sviraj, sviraj gitaru i šuti, šuti. Dosadilo mi je, Sergej Jesenjin, da s tobom gledam ovaj svijet. Pjevaj, samo pjevaj, nek se ruke vidi. Njima kuni sudbinu i sreću. Znaš šta ću ti reći? Znaš šta ću ti reći? Slušaj me. Mišo, nemoj Mišo, pazi ti kažem. Nek ide sve u materinu. Nikad druže je u mene.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Dobre vibracije
2: za sve generacije.
1: Pjesme neprolazne
2: za ukuse razne.
1: Na valovima Radio Usori.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani Usore, izvještavamo vas da u cilju ostvarivanja bolje i kvalitetnije komunikacije, razvijanja povjerenja i suradnje između policije i građana možete svakoga ponedjeljka u vremenskom razdoblju od 12 do 14 sati pristupiti u prostorije policijske postaje Usora te u okviru projekta Dani otvorenih vrata obaviti razgovor sa rukovodnim policijskim službenicima u svezi sa određenom problematikom koju ste primijetili u vašem okruženju. Stoji u priopćenju policijske postaje Usora.
1: Jedna mala Iva, jedna mala Iva, jedna mala Iva, jedna mala Iva.

organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba, AMUS 2 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani Usore, izvještavamo vas da u cilju ostvarivanja bolje i kvalitetnije komunikacije, razvijanja povjerenja i suradnje između policije i građana možete svakoga ponedjeljka u vremenskom razdoblju od 12 do 14 sati pristupiti u prostorije policijske postaje Usora te u okviru projekta Dani otvorenih vrata obaviti razgovor sa rukovodnim policijskim službenicima u svezi sa određenom problematikom koju ste primijetili u vašem okruženju. Stoji u priopćenju policijske postaje Usora. Oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe. Klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije

0: Glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini, prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke, ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljane repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krmnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja. Proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja. Uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj goveda u sustavu krava tele do 15. kolovoza tekuće godine.
1: Usorski radio.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
0: O ljubavi i prijateljstvu. Izreke. Kad voliš, pusti voljeno biće od sebe. Ako ti se vrati, zauvijek će ostati tvoje. Ako ode i ne vrati se, nije ti nikada ni pripadalo.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
3: Usorski radio.

0: srce dira. Zvuk šargije kada svira. Zvuk moga rodnog kraja. Kao da sam u sred raja.
1: Ovu pjesmu tebi poklanjamo, ti si mjesto našega djetinjstva.
0: Izvorna pjesma na valovima Usorskog radija.
2: Opusti se i uživaj.
0: Na valovima Radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani Usore, izvještavamo vas da u cilju ostvarivanja bolje i kvalitetnije komunikacije, razvijanja povjerenja i suradnje između policije i građana možete svakoga ponedjeljka u vremenskom razdoblju od 12 do 14 sati pristupiti u prostorije policijske postaje Usora te u okviru projekta Dani otvorenih vrata obaviti razgovor sa rukovodnim policijskim službenicima u svezi sa određenom problematikom koju ste primijetili u vašem okruženju. Stoji u priopćenju policijske postaje Usora. Oglasi, obavještenja, natječaj.
1: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke, ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljane repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krmnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir, najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja,

0: Proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja. Proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja. Uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj goveda u sustavu krava-tele do 15. kolovoza tekuće godine.
1: Marketing program Usorskog radija. Šan.
2: Učni sedu. Arnas Šnigrek. Rod vodu i stane. Dok šolot na moc. Edi ti sof.
3: Agul suva šolot na moc. Ana cuof. I an šturc na laver. Uzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

Evergreene nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21 slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

Pročitao sam negdje da će najveći trend u gastronomiji sljedeće godine biti hrana koja izaziva nostalgiju, u koju svakako spadaju čokolada i drugi slatkiši. No lijepa sjećanja potiče i nešto što ne samo da ne deblja, nego da pače, sagorijeva kalorije, a to je ples uz dobru staru svima znanu muziku. Zato sljedećih pola sata budite i slobodno zaplešite uz svoj radio. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

znam kako je The Soul Sound Band došao do Šige Šica, no nema sumnje da se ova pjesma u originalu zove Sailor's Lament i da su je prvi 1970. godine snimili Creedence Clearwater Revival, u narodu poznati kao Creedence.

Bio je ovo Srećko Zubak. U jednoj naftalini slušali smo istu ovu pjesmu u prepjevu Karla Metikoša. Tad smo čuli i Bob Dylanov original iz 63. a sad ćemo čuti kako su taj jedan od najvećih protestnih antiratnih songova u povijesti otpjevali Peter, Paul and Mary.

0: Programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani Usore, izvještavamo vas da u cilju ostvarivanja bolje i kvalitetnije komunikacije, razvijanja povjerenja i suradnje između policije i građana možete svakoga ponedjeljka u vremenskom razdoblju od 12 do 14 sati pristupiti u prostorije policijske postaje Usora te u okviru projekta Dani otvorenih vrata obaviti razgovor sa rukovodnim policijskim službenicima u svezi sa određenom problematikom koju ste primijetili u vašem okruženju. Stoji u priopćenju policijske postaje Usora. Marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šigreg Rotvodu i stane do šolotna moc eti ti so
2: Agul suak šolotna moc Ana cuok i an škurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
4: Wave.

Usorski radio.

Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje. U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

volite Evergreene nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21 slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.